0: Ei Apple, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
1: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää ole siis...
0: On, sixpack, kyllä.
1: Vähän sun tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä
0: mut sit, meillä on väkeviä. Niin, mut alam.